Hashu Gaes Chachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.

Casio Geis Jachri, Sunny G Radio, yn Nioni 3.coig FM, Station Radio, Don Choirsnach Gwalioen.